0: Hello, eka hello.
1: Hello.
0: Yes sir. O ko yin ibole tin pe wa?
1: Aregbesola Sunday latoba.
0: Aregbesola Sunday.
1: Latoba.
0: Oda. Ijawa ija osi.
1: Always guiding.
0: Se n guide there.
1: Guide
0: am. Ori yin wa nbe. Ala ki olomoge, akikabo, oba lode lokon.
1: Ala ki olomoge.
0: Aki olomoge, akikabo. O wa ni ewu o de mo loko mi.
1: O pa kaso.
0: O pa kaso.
1: Eh?
0: Ah,